ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse woshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno Una weka njika njoko biala, omu maetene sabuni. Si utulo kumukoni, kucho mundo yu abri holano bukoni buono, utiri ite ya. Simu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yuhorera. Wamalangiro yurena bemenyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyi kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyarilua no bukoni buono, Okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwa Ebola ononi mulage owe kisomo kya banglikani mochi woche Kongo omubu wa chichabo chitongole